0: 아마 어 니 쇼쇼멘다 발라콘로 카뮤틴데 슈마 호입시
1: nge din je ma she rang she ri xia ma sin be nang am zha leng gi ran nam shi te wo ba
0: ama din de xie du dao ne ge zhe ka zai ding de xie yi nga yang ge ci ci me
1: ran ka xie yu
0: ni nga de ci me de am ran da zuo ge yin si yu
1: ran ge shi de ka si ge 王昌了不然就我日吧马才牛马日啊死女丁这几可不还有谁丁这啊死大明明在的名字记此人无有日然婆母的大门真的胖亚日许多婆母的肯吉天了要许多阿妹嘎不就
0: yīnī ngē sīm nāla yār kio nī jē tōg mī tō mō rāng tā tsua kāng jē sī kē yō rē
1: Dā mīng rāng gē yēn jē mē bā ā mē xīng gī yū ā mē lē yēn jē sī mā rī ngē dā chēn jē tē yū yū yīnī rāng mī tsī jē shāng rāng jē tē nyū mā rī
0: ngār chī gō tsua kē tō bā
1: rāng gē tō nē ā mē gē tō mī tō 王昌了，迷人的迷人君子，今年过日，开始让巴拉修云了。不，俺们让了学天教，他多难么才能用对？
0: 有嘛事？我得有嘛事？

0: nga pap ta am tej jiba nga lesta so akirki
1: kariki ni so akiris man sum ke ori message nim do de ori kha chaya yu ma ri

0: ngani chas kimni nga sem kyun ti ding mi du dong hua zhang ge har si yu ni ge kim de xi jiang a gong ma da ma
1: ni ni yao da ma
2: Let's go.